0: نیوی چې په به خوندو چیر اله وخکی پاخه کړل
1: نو مونږ سو کو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس وینو زنس کم نوري دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
4: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
6: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاویگی دما شمانو دا پارا دا ہر کپنئی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاویگی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہوکے 61064-17 محمد ریاض 0300-5632-07 پیٹیسل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: پیغام امن ہے
9: پیار کی ایک دنیا لے کر
10: محبت سمیٹ کر

0: خوچه خوری پچا ماوڑی دخواگو یارانو تیر شی خوچه خوری پچا ماوڑی
1: نو جناب دوره زی جون ده خسته جون کول پکار دی کل چا میدی مسئله وی نو اغزان تا واخل ایسید گو او کسو کمزور وی ده وینی مسئله وی زیر زیر کی گی پخپو پو وانی کی نی سر پی چور لی نو اغزان تا واخل پاور ایکس ٹانک یو زل ضرور استعمال کا انشاءاللہ خبه ور سره چاچیو ما غستی دی اغا دواگانی کمی سید منوالو زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بٹگرام تول دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابطاو کے زان لا پاور ایکس ایسٹ گو واخ لے دا ٹیلی فون نمبر دے 0311-158-7745 جو زل بیا نوٹ کے موبائل نمبر 0311-158-7745 دین علاوہ تاوستا با الشفا دوا خانہ کی ام ملاوی گی بیگن وڈی تا مخامخ عنایت میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تا مخامخ بٹگرام فارمیسی عدالت روڈ تا مخامخ حمزہ فارمیسی ہائی اسکول پیٹرول پمپ گٹ مول میدان مختار علی میڈیکل سٹور پیمال روڈ گلبہار کالونی بٹگرام صداقت میڈیکل سٹور مین گیرولی بازار بٹگرام ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی رائل بیکری دورہ بازار بٹگرام دورہ ریاض ہیلتھ سینٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال گیٹ تمخامہ یعنی ڈی ایچ کیو گیٹ تمخامہ حیات بٹگرام بازار پیٹرول پمپ تمخامہ گجبوڑے برپاؤ گل زمین خان دکاندار سروم ملاوے گی پینداخیل کالونی کی جماعت سرا ازلان میڈیکل سٹور پیر پٹے مول کنڈو ضلع مانسیرا کی وہ ملاوے گی الشفا کلینک پیمال اڈا بٹگرام ڈاکٹر محمد اشاق سر وہ ملاوے گی زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دورہ بازار بٹگرام ڈاکٹر مراد سر ملاوے گی انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ تنویر احمد میڈیکل سٹور مین بازار پل سرب ملاوے گی تاستہ تورغر برتوڑے ثواب گل جرنل سٹور کے وہ ملاوے گی تاستہ موئن جرنل سٹور اینڈ ہول سیل سیلر مین بازار تاکوٹ کے وہ ملاوے گی تاستہ شنا جرنل سٹور پل بازار تاکوٹ سرحد شاپنگ سینٹر پپلے بازار میرا سجاد خان سر ملاوے گی پاکستان مینیاری سینٹر مین بازار بشام غلام قادر مارکیٹ بادر خان سر ملاوے گی صاحب زادہ عبدالرؤف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ کی ملاوے گی تاؤسنا کراچی گارمنٹ لیڈیز مارکیٹ چھتر شاہجی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چھتر کزا بانڈا کی بتاؤستا عطا محمد مینیاری سینٹر اگے روڈ کزا بانڈا کی ملاوے گی سویب جنرل سٹور نیز کزا بانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر 1 شرمامت سرا لیڈیز مارکیٹ میرا کی ملکال میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا کی بتاؤستا ملاوے گی مینوالو یوز الزانت ضرور واخلے

یو ځل ضرور واخلئ او استعمال کړئ. صدام شاپنگ سینٹر، لیڈیز مارکیٹ میرا، عابد شاہ کاسمیٹک، لیڈیز مارکیٹ میرا، علی کی بتاست ملاوی کی لیڈیز مارکیٹ، گلی نمبر دو، نس جنید خان سٹور، حیدر شاپ، دکان نمبر ون، نمبر ٹو، علی بنا دا بٹگرام بانڈی جانزیب سر بہم ملاوی کی تاست، زائد میڈیکل سٹور، زائد اللہ شاہ سر ملاوی کی پچینار موڑ جہانگیر آباد کی، حاجی سراج دکاندار سر ملاوی کی جہانگیر آباد کی، واجد میڈیکل سٹور جبا کی با ملاوی کی ڈاکٹر قادر شاہ سر، حمزہ جنرل سٹور گلڈیرہ قلا کی بتاست ملاوی کی، گج بوڑے سرخیلے بانڈا انزر پیزا میڈیکل سٹور کے با ملاوی گی تاستا، برتونے برخوڑ شام عدد خان سر با ملاوی گی، زین میڈیکل سٹور بٹگرام ننیا موڑ کے با تاستا ملاوی گی، دات خان جنرل سٹور جبا رحیم آباد کے با ملاوی گی سردریا سرخوا کی، دبانڈی سکول سر بلال احمد جنرل سٹور سے رہ کے با ملاوی گی تاستا، یو زلیزان تا ضرور واخلے چتا ستا پیدا ملاوشی.

0: 00920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
1: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
4: پٹاگرام خلکو د پاره د خوشالۍ زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټاگرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزنونه ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د 1 کیلو مصالې سره ډوډۍ به فری کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومان د پارا د هر وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پتا یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹاگرام د نورو معلوماتو د پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: 358-77-45 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
2: امن دا قلم پزور بدل تراولو مونگا.
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینڈ آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
4: خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے ڈیر معیاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکہ دال، چاول، ہر قسم مسالے، لکہ حافظ کابلی پلاؤ، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چلے، یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ورس رحم ملاوی گی. دماشمان د پارا د ہر کپنئی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہت، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا. او ترلا سکئی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،

0: انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز، جیل مول، بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
2: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا.
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
2: اگر
3: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر، یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0300
4: اخبل ہار بٹگرام کے ڈیر معیاری او د ضرورت ٹول سیزن میں لاوی دلیشی لکہ دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکہ حافظ کابلی پلاؤ، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی. دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکہ راحت، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: توري کې دلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې ودنه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
2: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
4: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحات سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالټی نوم
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
5: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدلی۔
2: ریډیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: سره خپل سافټویر ساتي
1: جی
0: جی دیکھو چې تاسو ته پورا گائیڈ لائن ورکوم پای باندې او بیا خپل شاګردانو ته پوهه هم ورکوم چې بھائی دا سودا څنګه استعمال کړئ دې چې کوم دی د مریض تکالیف به څنګه انپوټ کوي یعنی آبا دې کې څنګه چې مریض ته تکلیف دی څه سره کوي دې څه سره کوي بیا ټول څه ګونه کوم آئی دې کنټرول نو اوس شاګرد مې ډېر زیات خوشحاله شو
1: جی جی
0: نو ما ته یار صاحب نن په کمال کوم یې ولی نو ما ته چې یار دې دا مریض خو تیر دوه میاشتو راځي چې کوم دی کړی ده راتے بھی چہرہ بس ڈاکٹر کبھی سنجیت میں شوق نا جمع شاہ کر کے
1: وہی
0: ارا بس آپریشن لگا لو نو ماں سر جی یار دا ہو ساکھے سر بس سکو یار اللہ بخیر کی تو ٹینشن ماں کھالا تو ماں اپنے میں دونوں کے دم دے ٹولا ہسٹری والا ہسٹری کے والا سب کم دے کے غلطی کرے ہوا یا سب پوائنٹ کرے
1: آگا
0: میں ہوتا ہوں فون سے دادا دس دس دس کر تقریباً سلچر آگا لیا یونی میں گھنٹوں سے جی آگا تلا گیا گائڈ لائن ورک ہوں کمپلیٹ کو مریض سے دوائی ورتا اور مریض سے شفا ملا ہوتا تھا تو سڑے خوشحال جی جی جی جی تو ماں سے باقی تصویر آواز ہوتی سر جی میں پتے دا سے نہیں سیکھ رہا اور بڑی پوزیشن کی نہ بچے اور میں دیکھیے الحمد للہ اللہ پاک دا سے خوبیا نے چوری آگا سسٹم کی بالکل دیکھی کمی نہیں سکتا کمی دینا مون کے لیے آگا پر معالج کے لیے آپ ڈاکٹر کے لیے کوشش آگا آگا پوائنٹ تضاد نہیں رہا سوری چکم پوائنٹ وجہ نہیں چکم نے مسئلہ تھا اس لگبا اگو رہے لو پا بیمارے بانے ہم کوئی دل پکا دی بیمارے سراسر جگہ بیمارے کا علاج بانے ہم کوئی دل پکا دی
1: بالکل جی
0: آگے دا پارا چکم دوائی دا اور دوائی چی دیا یہ فل پاور دی ٹھیک ہو تو آگا پاور ہم پکا دے اس لگا فس کا لوگوں سال بتایا تھا ان کا خبر ہے تھوڑا شیر کو مارنے کے لیے ایل جی کارتوس کی ضرورت ہے ایسے نہیں کہ آپ وہ چھوٹے سے چھرے سے اس کو مارے تھے
1: وہی
0: اگر آپ اس کو معمولی چیز سے ماریں گے تو وہ آپ کو پھر نقصان پہنچائے گا تو آگا بابن کہے کہ بھائی داسو دا ہر یو مرض کم دے دے نوعیت تب ہوگا مرض کی سمر ایگریشن دے یعنی بیماری سمر پر زور دینا تکلیف دینا تک ڈیر سے آتے گا تو تب دے آخری حساب سے کم دے دھاگے دفارا دوائیں نے ان گوری کہ ضرور پہ اگر تب فائدہ ملا ہوشی اور نقصان ہو تو نہیں ٹھیک ہو ارے دوائی آپا اور ہم سے کم دے دس استعمال کا کہ اس کا فوری اور فوری آرام ملا ہوشی
1: تو بالکل جی ڈاکٹر صاحب کرم داس سے چې پورا هیستری هغه نو هغه سره شي مریض نه او دا غرنګي کم دغه لپاره پراپر ټریټمنټ دی هغه نو مرض چې هغه د زړه کې
0: بالکل جی بالکل آئی کہ لگ بھگ بعض میں مریض میں تپوس کی بھائی تکلیف سے سر گیا تھی ناشتہ کی جاتی ہے پاستا کی جاتی ہے کم ناشتہ کی جائے تو کم سی دور تو اگر شاگرد پتلا گو ہوتا کہ اس سے مسٹیکس کی شی
1: جی جی
0: میں بچے کو اگر ماں باپ دے جب تک کاٹ دیں آئے وہاں تو اسکرین شاٹ آ سکتا ہوں واٹس ایپ آنے
1: جی جی
0: تو کل اگر آ سکیں تو ماں باپ دے کو دل سے جاگا لگی کرے جان لگے گا دادا سے گا دادا سے گا جی کل اس پخپل لا سکتی ہے تو وہ خوشحال ہے ڈیر جائے گا کہ مریض جی
1: بلے
0: مریض کا آرام رہا ہے سر ڈیر سے آپ خوشحال ہو نو سے ڈیر شکریہ ہم ادا کو لگا
1: بالکل یقین خوشحالی کیوں منا رہی کله چې یو بیمار ته شفا ملاو شي هغه مرض کې کموالی را شي یقینا خامخا ته خوشحالي خبر ده بای د وی ګران او ګروپ اوس په کال دا به د پروګرام اوس څه جوړیږي دا څنګه ته پرانګ کال کول شي جی په 0301 711 88 99 0301 711 88 99 0309 711 8 99 بنی کال کرتا گرو سب رقم کرے گی سمجھ گئے سر ڈیرا بنے ڈیرا بننے کا استاد سے کال کرو ڈیرا کالج کا سن کال کروائے اخبل ہے توجہ سب طرف رکھو ریڈیو والے بند ہوئے خبر ہے سر یاد سر کل ایسا کال اٹینڈ کی گئی آ ٹائم ریڈیو نے بالکل لیر سے آ ٹائم کے لوگ سے مکہ وئی اب اخبار کو موبائل کے بیلنس ہم کو رہے تو سر ہم بیلنس سمجھا لیں نو دا سو بالکل بھی آپس تک کال ملاو دلو کوشش کرو مسا سو کال بنگا ملاوی ادی کی بنگ تو مشکلات نہیں اس کو بغا ہما مشکلات نہیں 0301 711 88 99 بنے بس کال 0309 711 8 99 0307 9 9 گرو پر کال کروں گی السلام علیکم جی

0: مائی رشی راجی حسینا نیلی پریر یا مانو آرزو نایا بکرام آفیا نور قرت العین رانی بسما رانی سب کو میرے طرف سے سلام ماریا ہوں چتر پلین سے بہت شکریہ السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام او بابا سائیں کیڑا لو خوش ہے سٹھوا کیڑا لو بابا چا تو کرے
0: او شکر الحمدللہ وے تو اپ سنا وے اپ ٹھیک ٹھاک ہے جوڑے خیر ہے
1: او بابا سائیں گل بدو گلو
0: او جو چھاڑا ہے او سر یزوس تا خبر باندې نو پیدل کرتا ہے او سر یزو کچ تو سور تو پنجابی کرتا ہے مال پنجابی نہ رات لے
1: او بابا سندھی مانوا سی اسی جو ہے نا بابا سن سندھی مانوا
0: او سر ما باندې مراٹھی نو راجی او سر جو پختو پی جن ما جو کوستانی پی جن موضوع الحمدللہ
1: او نظام بھائی تا باندھے اور کلے باندھی ہوئی ہوئے پخیرالے باندھی ہوئے ہوئے تا باندھے مننا باندھی ہوئے تا باندھی عزت جامع باندھی ہوئی ہوئے
0: اور دیر مننا ہوئے تاسو پروگرام باندھے راگ لے تاسو باندھے اور کلے ہوئے تاسو خیر صحت خانے
1: تو خدا باندھے او با خواہ الحمدللہ وہ باندھی تیری گی ہوئے سات باندھی تیری گی ماں باندھی بھی
0: جی
1: کتاب باندھی دو ٹیم تا مکس باندھی کوئی کالگری باندھی ٹیم باندھی نہیں خبر باندھی ہوگی دا ٹول ٹیم باندھی خراب باندھی ہوگی باندھے بس جمع باندھے ٹیم گھنٹہ باندھی پورا جو باندھی اور باندھے دغل سے باندھے پاتی جی جمع باندھے خپا باندھی ہوگی وہ سر
0: سر منگا میسج باندھی ہوں ٹیم باندھی کال سورت ہوئی گانو باندھے ٹیم باندھے ٹول خوشحال باندھے وہ سر میں ٹول خپا کی گی وہ سڑیا
1: اما تاب نے رپورٹ باندھی ہو کہ سٹارٹ باندھی دو لس بجے باندھی ہو کی
0: اللہ دے رقم باندھی کی ہو سیڑا مونگ باندھی سرا اڑی دی ہو سیڑا سو باندھی ہوئے مینا والو باندھی
1: یز کسہر دہو بپاسا مل سلام دے قبر جن جانن کو ماں
0: واہ جی

0: یتدان نظام نکم خواناسی پاغ زید بیوبو شی گلونا
1: دیر مننا خوشحال ہو شیخ
0: دیر مننا دیر مننا
1: دیر مننا اللہ مو خوشحال لرا

0: ਵਟ ਪਰੋਤੀਏ ਔ ਸਾਗ ਦਰ ਨਸੀਲੇ ਓੜੇ ਦੇ
1: ਅੰਕਲ ਜੀ ਲਕਾਰ ਚ ਹੁਕਮ ਨੋ ਬੇਦਮਸ਼ਮ ਪਪਾਟੋ ਔ ਜਿਸਮ ਮੇ ਦਰਦ ਨਸ਼ੀ ਦਾਪੂ ਪਸਰ ਚ ਲਗ ਨਾਸਤਾ ਹੁਕਮ ਨੁਸਤਰ ਗਿਰਾ ਬੰਦੇ ਤੋਰੀ ਤੂਰੀ ਕੀਗੀ
0: ਦਿਲਬਰਾ ਨਤਮਾ ਤਾ ਨਾ ਵਾਏ ਦਦੀ ਮਸਲੀ ਖੋ ਡੇਰ ਆਸਾਨ ਹਲ ਦੇ
1: ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਗਸ
0: ਹਮ ਉਸ ਵਰਸ਼ਾ ਔ ਦ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਔ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਕੀ ਦ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟੈਨਿਕ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟੈਨਿਕ ਖੋ ਖਿਆਲ ਕਵਾ ਸੋਗ ਦਰ ਲਬਦਲ ਸ਼ਰਬਤ ਦਰ ਨਿਕੜੀ ਔਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਹਾਗੇ ਪਹਿਚਾਨ ਔ ਨਖਦਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇ ਜੋੜ ਦੇ ਔ ਤੇਜ਼ ਮੰਡ ਵਹੀ
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گد لان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
1: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلن
1: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چہرا اوڑم
3: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
1: نو سب اس کے ہلی سدی
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
1: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: تاسو اور ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
8: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
9: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
10: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا FA FSC پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ